0: Cũng tìm sao bay lấy lỗi sân cắn cắn cắn
1: con
0: phiếu
1: phiếu
0: mà xuân
1: mà xuân
0: hồ.